0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøst har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foran.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
2: Litt... For dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og hevet inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode, og så får vi 2 i 3 etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vecka allt men det var nej jag väldigt god ökt för oss då så tror jag det var bättre än en intern kamp för dem och så ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är en bra motivation för många av våra I hvert fall och så får den att diskutera för motiverande för dem I blått nu
2: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur är detta laget här
3: Ja, mye bra spennende nå. Det mye tempo og kvalitet. Og så vilje. Og så det kanskje, som jeg nevnte Martin her I stad, det litt for mye vilje hos enkelte, og at det går litt utover valg og kvalitet. Men mye spennende å jobbe med, I hvert fall. Så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til. Og så det noe litt avhengig om han... Gamle far på siden her får blitt med et år eller to til, da, for de avhengig av han.
2: Ja, det mulig da, Martin?
4: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
2: Kan treff være aktuelt, da?
4: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå og så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikket på rbnett.no I levende bilder.

0: rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men vad?

0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, var det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøste har vært borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foran.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
2: Litt... For dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 i 3 etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vecka allt men det var nej jag väldigt god ökt för oss då så tror jag det var bättre än en intern kamp för dem och så ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är bra motivation för många av våra I vart fall och så får den att diskutera hur motiverande för dem I blått nu
2: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur ser detta laget här
3: Ja, mye bra spennende nå. Det mye tempo og kvalitet. Og så vilje. Og så det kanskje, som jeg nevnte Martin her I stad, det litt for mye vilje hos enkelte, og at det går litt utover valg og kvalitet. Men mye spennende å jobbe med, I hvert fall. Så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til. Og så det noe litt avhengig om han... Gamle far på siden her får blitt med et år eller to til da, for de avhengig av han.
2: Ja, det mulig da, Martin?
4: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
2: Kan treff være aktuelt da?
4: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har klart.
1: Okej, men det är
0: ja,
1: fan.
0: Ja, men vad? Okej. Okay. Ja, okej. Okay.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.